0: Kaligori Pise Milan Kochali. The next couple songs are from movie Parivar, 1956. The cast was P. Jayaraj, Paidi Jayaraj, and Usha Kher in the main lead role, supported by Sajjan, Durga Khote, Bipin Gupta, Anwar Hussain, Aghai, Hiralal, Sabita Chatterjee, and a whole bunch of others, for example, Dhumal, Mohan Choti, etc. This is a Bimal Roy production film directed by Sid Sain, not the comedian, the director Sid Sain. And Bimal Roy was known for his realistic movies, and this is one of those. Story about a joint family consisting of four brothers, their wives, their respective children living under one roof. Two of the brothers are professionals. One is a lawyer, one is a doctor. Others are business people. They are a happy family living and sharing each other's joys and sorrows. One day, an argument breaks out about a glass of milk, and the entire family is thrown into chaos. And the only resolution seems to be nothing but dividing the entire property amongst the brothers and their respective families. And fortunately, it all ends well. The song I want to play for you, Sal Chaudhary's music by then, Shailendra was the lyricist, Mannade Lata Mangeshkar duet. First song of the movie picture is one of the four brothers on tabla and his wife performing a very good dance. Ja to se nahi bolun kanaiya. Ja to se nahi bolun kanaiya. Raah pe chalat pakdi mari bhaiya. Ja to se nahi bolun kanaiya. Raag is Ham Sadhwani and Taal is Teen Taal. Here's the song.
1: Da, hey, hey, tat, ah, hey, hey. Tat murli ki sun sun aayi da de jamuna ke tat par jamuna ke tat par needa sa kar sa put needa sa put needa sa needa sa put aise chandra sa pan dig naadi dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig dig